0: れな。
1: ガイドは便秘をばれ。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
0: じゃの、サポモピチェマレ。
1: ミアが顔にライン便ばれ。
3: いいね。
0: 顔なぼ。
1: ガイドへサポモエメテケピライン顔めの。
0: でかねえとは、ディガートンのが。
4: この卵焼き、甘くて美味しいです。
0: ディジャウジョ、チョビヤダシバレ、ピバレ。ディボンザンゴティドアビソイン、ネネヨトゥイニレカンザジェクビョレトアビピバレ。サガズウィアレベレゴチバメ。
5: この卵焼き。
0: ソラ、ディジャウジョロレベヤバレ。
5: 卵焼き。
0: ジャウジョハ、タメンブリマ、アミエソドロバレシリアヤンヘンピバレ。ジャウゴクエビ、アナヤダトゥイ、ヘンジョイ、ダジャロテバレ。アロアパバ、タロアジンジョビ、レイライテカ、ပြောပြောင်းနူညံ့တဲ့ကျေဥကျော်တုံးလေးကိုရပါတယ်
5: ။အမကတဲ
0: ့။ရေမူရင်းပုံစံကအ
5: မိုက်
0: ။ချိုတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဤနာမဝိသေသနာဖြစ်ပါတယ်
5: ။美味しい。
0: ဆိုတာကအရသာရှိတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ကနာမဝိသေသနာနှစ်ခုဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုနဲ့အထက်ကိုဆက်ပြီးပြောပြတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆက်တဲ့အခါဤနာမဝိသေသနာဆိုရင်အဆုံးကဤကိုဖြုတ်ပြီး
5: くて。
0: 包やばれ。でかねざがそうま。
5: 甘い。
0: ね。
5: おいしい。
0: こうさてか。
5: 甘い。
0: が。
5: 甘くて。
0: ろぴとび。なおま。
5: おいしい。
0: こうろ。むらたいめさたらじゃん。
5: 甘くておいしい。
0: ろぴとばれ。
1: とらしのなたんびなおからいびょじば。
5: 甘くておいしいです。この卵焼き。甘くて美味しいです。
1: ドラシのライブ録やじゃえの。
0: あくてか、番ちゃんとこね、伝わって観察者の面を描写したで、宇部馬座描を眺望じば。
2: 上野公園どうでしたか？
4: 広くて綺麗でとても良かったです。
0: アデベレを見よう。
2: 上野公園どうでしたか？
1: 上野番長がブルーにれ。
5: 上野公園。
0: そらが上野番長ば。東京ましで番長あじじいဖြစ်ပါれ。
5: どうでしたか？
0: がブルーにれそれでべば。あていかラが観察者を見見たらဖြစ်ပါれ。
4: 広くて綺麗でとても良かったです。
1: ジェビーらばれ。てかうなべ。
5: 広くて。
0: そら
5: 広い。
0: ジェレそれဤနာမဝိသေသနာကိုနောက်နာမဝိသေသနာတစ်ခုနဲ့ဆက်မဲ့ပုံစံဖြစ်ပြောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်
5: ။ きれいで。
0: ဆိုတာကလေ
5: ။きれいな。
0: ラレဆိုတဲ့နာနာမဝိသေသနာကိုနောက်နာမဝိသေသနာတစ်ခုနဲ့ဆက်မဲ့ပုံစံဖြစ်ပြောင်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နာနာမဝိသေသနာကိုနောက်နာမဝိသေသနာတစ်ခုနဲ့ဆက်တဲ့အခါနာကိုဖြုတ်ပြီ
5: းで。
0: ပေါင်းရပါတယ်
5: ။とても良かったです。
0: ဆိုတာကသိကောင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
1: ドラシのなたんびなおからいびょじば。
5: 広くて。広くて綺麗で。広くて綺麗でとても良かったです。
0: たちゃ観察者類をれびょじじゃやん。あらたれ醤油れ列送やれそばぞ。てびちゃせやかんでのそらをぶろびょめれ。てでが
5: 小さい。小さい。
0: ちっせやかんでが。
5: かわいい。かわいい。
0: ぴばれ。たぱるゆえ、たおかんもごやゆでねね、わちゃそうま。ね、てらいば。ぴょじばんかみゃ。
4: 小さくてかわいいですね。小さくてかわいいですね。
0: あくてか、ジャパンがやたるにね、ぱたび、ぶろてんれ、みらでそうばぞ。အချိန်တိကျပြီးအဆင်ပြေတယ်လို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအချိန်တိကျတယ်က
5: 正確な正確な
0: အဆင်ပြေတယ်က
5: 便利な便利な
0: ဖြစ်ပါတယ်調査ကြည့်ပါခင်ဗျာ
2: 正確で便利ですね正確で便利ですね
1: ドラシのを描るやじゃえの

0: お弁当だよ。
1: 도시락이야。
0: 僕が作ったんだ。どうぞ。
1: 내가만들었어。자。
2: 색깔도예쁜도시락을보고감격한미아가말합니다。
3: 기래。
1: 예쁘다。
2: 탐도예쁜도시락을보고놀랍니다。
3: すごい。
1: 대단하다。
3: いただきます。
1: 잘먹겠습니다。
2: 탐은먼저계란말이를먹습니다。
3: この卵焼き甘くて美味しいです。
1: 이계란말이달고맛있어요。
2: 미아가말합니다。
4: カイト와本当に料理が上手だね。
1: カイト는정말요리를잘하네。
2: カイト가이렇게말합니다。
0: 僕、シェフになりたいんだ。
1: 나、シェフが되고싶어。
2: 미아가고개를끄덕이며말합니다。
4: いいね。
1: 좋지。
2: 셰프가되고싶다는가이토의꿈이이루어지면좋겠네요。
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
0: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
3: きれい。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
0: 僕、シェフになりたいんだ。
4: いいね。
1: 오늘의중요표현은이계란말이달고맛있어요。
3: この卵焼き甘くて美味しいです。
1: 이걸배우면약간복잡한소감을말할수있게됩니다。먼저중요표현의뜻을확인할까요？
5: この卵焼き
1: 는이계란말이입니다。
5: 卵焼き
1: 계란말이는푼계란에맛국물과설탕등을넣고돌돌말면서굽는데요。도시락반찬으로안성맞춤이죠。
5: 甘くて
1: 의원형은이형용사인
5: 甘い
1: 달다입니다。
5: おいしい
1: 는맛있다지요。오늘의포인트는두개이상의형용사를연결하는표현입니다。이형용사의경우는끝에이를
5: 그때
1: 로바꾸면됩니다。오늘의중요표현에서는甘い를
5: 甘くて
1: 로바꾸고
5: おいしい
1: 를연결해서
5: 甘くておいしい
1: 라고하면됩니다。
2: 네그럼따라서발음해보세요。
5: 甘くておいしいです。この卵焼き甘くておいしいです。
2: 잘따라하셨어요？
1: 그럼공원을보고느낀것을말하는대화예를들어보시죠。
6: 上野公園どうでしたか？
7: 広くて綺麗でとても良かったです。
1: 뜻을확인할까요？
6: 上野公園どうでしたか？
2: 上野公園어땠어요？
5: 上野公園
1: 은上野公園도쿄에있는큰공원이죠。
5: どうでしたか？
1: 는어땠어요？과거의소감을묻고있습니다。
7: 広くて綺麗でとても良かったです。
2: 넓고예쁘고아주좋았어요。
5: 広くて
1: 는이형용사
5: 広い
1: 넓다를뒤에오는형용사로연결할때의형태입니다。
5: きれいで
1: 는나형용사
5: きれいな
1: 예쁘다를다음에연결할때의형태입니다。나형용사를다음형용사로연결할때는나를떼고
5: 네
1: 를붙입니다。
5: とても良かったです。
1: 는아주좋았어요입니다。
2: 네그럼따라서발음해보세요。
5: 広くて広くて綺麗で広くて綺麗でとても良かったです。
1: 그럼이밖에도느낀점을말해볼까요？고양이모양의장식품을선물로받았다고가정해보세요。작고귀엽네요라고말해보세요。작다는
5: 小さい小さい
1: 귀엽다는
5: かわいいかわいい
1: 입니다。맨끝에동의를구하는네를붙여서말해보세요。자해보세요。
3: 小さくて可愛いですね。小さくて可愛いですね。
1: 여러분이일본전차에대해어떻게느끼냐는질문을받았다고가정해보세요정확하고편리하네요라고말해보세요정확하다는
5: 正確な正確な
1: 편리하다는
5: 便利な便利な
1: 입니다자말해보세요
6: 正確で便利ですね正確で便利ですね
2: 잘따라하셨어요
1: 오늘의추가표현은도시락을꺼내놓으면서가이토가한이말입니다그대로외워보세요
8: どうぞ
5: どうぞ
1: 는자드세요여기있어요라는뜻으로상대방에게식사같은걸권할때사용합니다이밖에도허가를구하거나뭔가를건네면서말하기도합니다
2: 여러분도따라서발음해보세요
5: どうぞ
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
0: お弁当だよ僕が作ったんだどうぞ
3: きれいすごいいただきますこの卵焼き甘くて美味しいですカイトは本当に料理が上手だね
0: 僕シェフになりたいんだ
3: いいね
9: ハルさんの知恵袋
2: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은벚꽃구경오하나미에대해소개해드리죠
1: 일본에서는3월부터5월경에걸쳐남쪽에서북쪽으로북상하면서벚꽃이피는데요벚꽃이피는시기가되면각지의개화예상이나개화상황을알려줍니다그정보를봐가면서벚꽃구경을가는계획을세우는사람도많죠
2: 그렇군요다들어떤곳에서오하나미를합니까
1: 가까운공원이나벚꽃가로수아래를걷기도하고벚꽃명소까지일부러보러가기도하는데요도쿄에서는우에노공원이나신주쿠교엔같은데가벚꽃구경하는곳으로유명하죠스미다가와강이나메구로가와강가의벚꽃가로수도인기가있습니다조명을받은밤벚꽃도정취가있어볼만하니한번가보시면좋을거예요일본말첫걸음어떠셨습니까
2: 다음시간도많이기대해주세요

0: て綺麗でとても良かったです。
1: 뜻을확인할까요
2: 上野公園どうでしたか
3: 上野公園어땠어요
4: 上野公園
1: 은上野公園도쿄에있는큰공원이죠
4: どうでしたか
1: 는어땠어요과거의소감을묻고있습니다
0: 広くて綺麗でとても良かったです
3: 넓고예쁘고아주좋았어요
4: 広くて
1: 는이형용사
4: 広い
1: 넓다를뒤에오는형용사로연결할때의형태입니다
4: きれいで
1: 는나형용사
4: きれいな
1: 예쁘다를다음에연결할때의형태입니다나형용사를다음형용사로연결할때는나를떼고
4: で
1: 를붙입니다
4: とても良かったです
1: 는아주좋았어요입니다
3: 네그럼따라서발음해보세요
4: 広くて広くて綺麗で広くて綺麗でとても良かったです
1: 그럼이밖에도느낀점을말해볼까요고양이모양의장식품을선물로받았다고가정해보세요작고귀엽네요라고말해보세요작다는
4: 小さい小さい
1: 귀엽다는
4: かわいいかわいい
1: 입니다맨끝에동의를구하는네를붙여서말해보세요자해보세요
5: 小さくてかわいいですね小さくてかわいいですね
1: 여러분이일본전차에대해어떻게느끼냐는질문을받았다고가정해보세요정확하고편리하네요라고말해보세요정확하다는
4: 正確な正確な
1: 편리하다는
4: 便利な便利な
1: 입니다자말해보세요
6: 正確で便利ですね正確で便利ですね
3: 잘따라하셨어요
1: 오늘의추가표현은도시락을꺼내놓으면서가이토가한이말입니다그대로외워보세요
7: どうぞ
4: どうぞ
1: 는자드세요여기있어요라는뜻으로상대방에게식사같은걸권할때사용합니다이밖에도허가를구하거나뭔가를건네면서말하기도합니다
3: 여러분도따라서발음해보세요
4: どうぞ
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
7: お弁当だよ僕が作ったんだどうぞ
8: きれいすごいいただきますこの卵焼き甘くて美味しいです
9: カイトは本当に料理が上手だね
7: 僕シェフになりたいんだ
9: いいね
10: ハルさんの知恵袋
3: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은벚꽃구경오하나미에대해소개해드리죠
1: 일본에서는3월부터5월경에걸쳐남쪽에서북쪽으로북상하면서벚꽃이피는데요벚꽃이피는시기가되면각지의개화예상이나개화상황을알려줍니다그정보를봐가면서벚꽃구경을가는계획을세우는사람도많죠
3: 그렇군요다들어떤곳에서오하나미를합니까
1: 가까운공원이나벚꽃가로수아래를걷기도하고벚꽃명소까지일부러보러가기도하는데요도쿄에서는우에노공원이나신주쿠교엔같은데가벚꽃구경하는곳으로유명하죠스미다가와강이나메구로가와강가의벚꽃가로수도인기가있습니다조명을받은밤벚꽃도정취가있어볼만하니한번가보시면좋을거예요일본말첫걸음어떠셨습니까
3: 다음시간도많이기대해주세요

2時の NHK ニュースです。熊本地震から1ヶ月が経つ中、被災後も自宅で家族の介護を続ける人たちの疲労が深刻化しています。 NHK では震度7の揺れを観測した熊本県宇城市と氷川町にある介護サービスの利用の調整を行う居宅介護支援事業所のうち、今月17日から26日までに電話で話を聞き取ることができた18箇所に取材しました。その結果、8事業所で在宅で避難を続ける利用者から老人ホームやショートステイなどの利用希望の相談が相次いで寄せられる一方で、受け入れ先の調整ができていない人がいると回答しました。希望する理由を複数回答で聞いたところ、介護を担う家族の疲労と答えたところが7箇所と最も多く、次いで自宅が損壊や断水で使えないという回答でした。事業所からは、被災当初は自宅の損壊を理由に老人ホームの利用を希望する人が多かったが、最近は家族の介護疲れが限界で相談を寄せる人が増えてきたとか、被災後に認知機能の低下が見られるものの、近隣の老人ホームに空きがなく調整が難しい人もいるという声が聞かれました。日本ケアラー連盟の共同代表で日本医療大学の講師を務める中村健二さんは、発災直後は気が張っていても1ヶ月ほど経つと介護を必要とする人の状態が悪化したり、介護する家族の心身の負担が高まったりしやすくなる。被災した家族を介護する被災ケアラーはより孤立しがちで、行政や地域による孤立させない支援が重要だと指摘しています。東京と伊豆諸島の間で定期船を運航する東海汽船に対し、関東運輸局は安全確保体制の改善などを命じる行政処分を行いました。今後事業停止などさらに重い処分を行うか検討を続けています。東海汽船では今年の関東運輸局の監査で、乗組員が酒を飲んで業務に当たっていたほか、アルコール検査を身代わりで受けたりするなど会社の安全管理規定に違反する行為が合わせて13件確認されました。国土交通省によりますと、東海汽船が定期船を運航する3つの航路のうち、東京と神津島を結ぶ航路の違反点数は全国で過去最も高くなったということです。このため関東運輸局は海上運送法に基づいて昨日、安全管理の責任者にあたる安全統括管理者などの解任と安全確保体制の改善を命じる行政処分を行いました。関東運輸局は処分の理由として、今年の元日に客を乗せている船の中で新年会を開催して乗組員が酒を飲んでいたことや、社長もその事実を知りながら必要な対応をしていなかったことなどを挙げています。今回の処分で直ちに定期船の運航に影響が出ることはないということですが、違反が重大なことから関東運輸局では事業停止などさらに重い処分を検討しています。東海汽船が事業停止となれば、島民の生活や島との往来に大きな影響が出るため、関東運輸局では今後会社側が示す再発防止策の内容も踏まえて最終的な処分を決めるということです。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドルが160円16銭から19銭となっています。1ユーロは185円56銭から57銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値よりも34ドル25セント安い53,535ドル、今変わって33ドル55セント安い53,535ドル89セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 126.366 下がって 26,414.986 となっています。この時間、南山がお伝えしました。2時5分になります。

8月29日土曜日午前2時6分を過ぎたところです。失礼しました、2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は桜井陽子です。この後5時までの内容をご紹介してまいりましょう。2時台はロマンチックコンサート、リラックスサウンズ、トゥーツ・シールマンス作品集。3時台は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、谷山ひろ子作品集。4時台はインタビュー、アニメーション作品に込めた問い続ける心、詩人アーサー・ビナードさん、 NHK の寺越陽子ディレクターの出演です。では今夜の2時台はリラックスサウンズ、トゥース・シールマンス作品集です。トゥース・シールマンスは日本人には馴染み深いハーモニカを駆使してジャズハーモニカの分野を開拓した第一人者です。2016年の8月に94歳で亡くなっています。今夜はハーモニカの豊かな音色でお過ごしください。スタートは代表曲ブルーゼットです。1962年のヒットから繰り返しレコーディングをしている曲で、彼のお箱とも言うべきギターと口笛とのユニゾンソロがたっぷりと楽しめます。ではブルーゼット。

トゥーツーシールマンスのギターと口笛でブルーゼットでした。シールマンスはブリュッセルの出身です。男爵の称号を持つベルギー貴族です。で、子供の頃からのアコーディオンから16歳でハーモニカに転向しました。その後ギターも始め、先ほどのブルーゼットで一躍注目を集めます。テレビ番組セサミストリートのテーマ曲の作曲によって作曲家としての名声も獲得しました。母国ベルギーでは国民的なアーティストです。では2曲目は1969年の映画真夜中のカウボーイのサントラでのハーモニカプレイが話題となりました。そしてラテンナンバーイパネマの娘、みずみずしい感覚をお聴きください。では、真夜中のカウボーイ、イパネマの娘、2曲です。

真夜中のカーボーイ、イパネマの娘でした。続いてはスティービー・ワンダーのヒットで知られるマイ・シェリー・アムール。シールマウスの傑作プレイにあふれています。次は映画の曲です。エリザベス・テイラーとリチャード・バートンの共演の名画イソシギ、アカデミー映画主題歌賞を受賞しています。そしてこちらはアカデミー映画主題歌賞とともにグラミー賞も受賞している酒とバラの日々。映画はジャック・レモン、リー・レミックの主演、作曲はヘンリー・マンシーニです。ではマイ・シェリー・アムール、そしてイソシギはハーモニカ、酒とバラの日々はハーモニカとビル・エヴァンスのピアノ演奏です。3曲たっぷりとどうぞ。

マイシェリーアムール磯しぎ酒とバラの日々でした。続いてはハーモニカと多彩な演奏でお送りしましょう。まずはシールマンスのハーモニカ、口笛、ギターとともにクインシー・ジョーンズ・オーケストラの演奏でベラス、そしてハーモニカとステファン・グラッペリーのバイオリンで旅立てジャック、そしてハーモニカとケニー・ワーナーのピアノでこの素晴らしき世界です。ではベラス、旅立てジャック、この素晴らしき世界、3曲です。

ベラス、旅立てジャック、この素晴らしき世界、3曲でした。今夜の2時台お別れはシールマンスのハーモニカソロの演奏をたっぷりとお楽しみください。はじめはモダンジャズの名曲ラウンドミッドナイト、これを題した映画が作られたほどです。そして冒頭にギターと口笛とのユニゾンソロでお聴きいただきました代表曲のブルーゼット、これは何度も吹き込み直しているんですけれども、今度はハーモニカの演奏でじっくりとお聴きいただきましょう。ではラウンドミッドナイト、そしてブルーゼットです。

0: ラウンドミッドナイト、そしてブルーゼットでした。今夜の日大はロマンチックコンサートリラックスサウンズ、トゥーツ・シールマンス作品集をお送りしました。では全国の天気概況です。今日は本州付近には引き続き秋雨前線が停滞するでしょう。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になる見込みです。沖縄は晴れ間が出ますが、お昼ごろからところどころでにわか雨があるでしょう。九州や四国も晴れるところが多いですが、一部で雨雲が発生しそうです。中国地方や近畿、東海、北陸は雨の降るところが多く、局地的に雷を伴って激しく降るでしょう。北陸など記録的な大雨となったところでは、新たな土砂災害や川の氾濫などに厳重に警戒をしてください。関東は朝から雨が降りやすいでしょう。東北も雲が多く、ところどころで雨が。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも、日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。28日のニューヨーク外国為替市場は、 FRB 連邦準備制度理事会のウォーシュ議長がジャクソンホールの講演で、利上げの可能性を排除しないとの考えを示唆したことから、円を売ってドルを買う動きが広がり、円相場は一時1ドル

160円台前半まで値下がりしました。円相場が1ドル160円台前半となるのは、日米が協調介入に踏み切った先月31日以来およそ1ヶ月ぶりです。市場関係者は、ウォーシュ議長は利上げに消極的だとの見方も出ていたが、物価が高止まりすればインフレを抑制するため利上げに踏み切ることをためらわないとの受け止めが広がったと話しています。今回の熊本地震について専門家などで作る地震予知連絡会が開かれ、避難具断層帯のうち今回ずれ動いていないとみられる南西側の領域でも小さな地震が頻繁に発生していて、今後も注視が必要なことなどが報告されました。この中で会長を務める東北大学の遠田真嗣教授は、最大震度7の揺れを観測した先月28日の地震の後、どの地域で地震活動が活発化しているかを分析した結果を報告しました。それによりますと、今回ずれ動いたとされる避難具断層帯の北東側の部分だけでなく、活動しなかったとみられる南西側の避難具区間の一部と八代海区間の周辺でも小さな地震が頻繁に発生し、活動が比較的活発になっているということです。遠田教授は、地震活動や地殻変動の状況に変化が出るか今後も注視する必要がある、ずれ動いていない断層がどのような構造になっているかも含めてより詳しい調査が求められると話しています。消せるボールペンを販売する大手筆記具メーカーパイロットコーポレーションが、韓国のメーカーの製品について特許権の侵害だと訴えた裁判で、東京地方裁判所は訴えを認め、輸入や販売の差し止めを命じました。パイロットコーポレーションは、書いた文字を専用のラバーでこすると消せるボールペンを2007年から国内で販売していますが、韓国の筆記具メーカークラウンボールペンの製品について特許権の侵害だとして輸入や販売の差し止めを求める訴えを起こしました。韓国のメーカー側は、特許の範囲には含まれず、日本では製品を販売していないため差し止めの必要はないなどと争いました。判決で東京地方裁判所の渋谷克実裁判長は、韓国のメーカーの製品は筆跡を消すために摩耗性の低い材料を使っている点などから、パイロット側の特許の範囲内にあると指摘しました。その上で、韓国のメーカーは製品の宣伝のために日本の展示会に出品していて、特許権を侵害する恐れがあるとして製品の輸入や販売の差し止めを命じました。ノルウェーのハラルド国王が28日首都オスロの病院で亡くなりました。89歳でした。ハラルド国王は1991年に国王に即位すると、2001年には国賓として日本を訪れました。2011年にノルウェーで銃の乱射などによって77人が殺害された事件の際には、演説を行って国民に団結を呼びかけました。先月にはサッカーワールドカップ北中米大会でベスト8に進出する躍進を見せたノルウェー代表の選手と面会し、活躍を称えていました。オスロの王宮の前には大勢の市民が集まり、花を手向けて死を悼んでいます。新しい国王にはホーコン皇太子が即位しました。高市総理大臣はノルウェーのストーレ首相宛に弔意のメッセージを送りました。この時間のニュース、南山がお伝えしました。3時5分になります。

8月29日土曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は桜井陽子です。この後5時までの内容をご紹介しましょう。この3時台は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、谷山ひろ子作品集、そして4時台はインタビュー、アニメーション作品に込めた問い続ける心、詩人アーサー・ビナードさん、 NHK の寺越陽子ディレクターの出演です。では今夜の3時台は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、谷山ひろ子作品集です。谷山ひろ子さんはニューミュージックの歌手、シンガーソングライターで、8月29日のお生まれです。今夜の3時台は谷山さんの歌声でお過ごしください。早速1曲目はおはようございますの帽子屋さんです。昭和50年発表、前年の49年第7回ポピュラーソングコンテスト妻恋本選会で入賞しました。では作詞作曲歌、谷山ひろ子、おはようございますの帽子屋さん。

陽子さんは神奈川県横浜市で育ち、7歳で初めての楽曲星の夜を作詞作曲しました。で、昭和47年 NHK のヤング101のメンバーとなりました。昭和52年本格デビュー、同年にはファーストアルバム猫の森には帰れないが発売されました。この猫の森、猫森はライブのツアータイトルでも頻繁に使われて、ファンの合言葉になっているということです。では代表曲でもあります猫の森には帰れない、お聴きください。

猫の森には帰れないでした。では続いては、まずはカントリーガール、新人歌手のために書いた歌で、その人のデビューがなくなったので帰ってきたというエピソードがあります。昭和55年の発表です。そしてミスティーナイトは、ラジオ番組のリスナーが詩を書いて作曲をするというコーナーから生まれた曲、同じく55年の発表です。そしてテンプラサンライズ、これは民放ラジオのディスクジョッキーを担当していた頃、番組のテーマ曲として作り、多くのファンを虜にしたと言われます。昭和57年の発表です。ではカントリーガール、ミスティーナイト、テンプラサンライズ、3曲です。

カントリーガール、ミスティーナイト、天ぷらサンライズでした。さて、谷山さんは NHK のみんなの歌を数多く作っています。はじめは昭和60年2月から3月に放送されました恋する鶏、多くの人にカバーされました。同じく60年の8月から9月に放送された真っ暗森の歌も人気の高い曲です。では恋する鶏、真っ暗森の歌です。

恋する鶏、真っ暗森の歌でした。続いては、まずは7分を超える大作、平成4年の王国です。ゲド戦記の中の地下迷宮をイメージした曲です。後半に出てくる男性の声は、谷山さんのファンの小説家、綾辻ゆきとさんが歌っています。そして後年、スタジオジブリの長編アニメーション映画、ゲド戦記の挿入歌も作っています。アルバム、テルーと猫とベートーベン収録のセルフバージョン、平成18年の発表、テルーの歌。では2曲をどうぞ。

王国テルーの歌でした。続いては平成31年発表、花咲かにゃんこ。平成の終わりから令和の初めの頃にかけ、4月から5月に NHK みんなの歌で放送されました。どうぞ。

花咲かにゃんこでした。今夜お別れはこの深夜便の歌で平成24年10月から12月に放送されました同じ月を見ているです。少し不安な夜、ちょっと人恋しい夜もあるかもしれない、そんな時に気持ちが安らかになる曲をと谷山さんおっしゃっています。ではお聴きいただきましょう。同じ月を見ている。

0: 同じ月を見ているでした。今夜の3時台は日本の歌心の歌ジャパニーズポップス谷山浩子作品集をお送りしました。では続いて天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は本州付近には引き続き秋雨前線が停滞し、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込みます。大気の状態が非常に不安定になる見込みです。沖縄は晴れ間が出ますが、お昼頃から所々でにわか雨があるでしょう。九州や四国も晴れるところが多いですが、一部で雨雲が発生しそうです。中国地方や近畿、東海、北陸は雨の降るところが多く、局地的に雷を伴って激しく降るでしょう。北陸など記録的な大雨となったところでは、新たな土砂災害や川の氾濫などに厳重に警戒をしてください。関東は朝から雨が降りやすいでしょう。東北も雲が多く、ところどころで雨が降りそうです。一方、北海道は日中は安定した晴天になるところが多いでしょう。最高気温は西日本で平年を上回りますが、東日本や北日本は平年を下回るところが多くなりそうです。各都市の気温はこの後お伝えしますけれども、熊本の最高気温の予想は37度、そして金沢は27度の予想が出ています。では続いて各地の今日の天気と予想気温です。那覇晴れ時々曇り、最低気温は28度、最高気温は32度。最低気温最高気温の順にお伝えします。鹿児島晴れのち時々曇り、28度、34度。福岡晴れのち曇り、28度、36度。高知曇り時々晴れ、26度、34度。松山晴れ時々曇り、28度、36度。広島曇りのち時々晴れ、28度、34度。松江曇り、26度、30度。大阪曇り、26度、32度。名古屋曇り時々雨、25度、31度。金沢雨時々止むでしょう、21度、27度。新潟曇り時々雨、21度、26度。東京曇りのち時々。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに 退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。大手自動車用品チェーンイエローハットは、予約システムが不正アクセスを受け、最大でおよそ180万人分の氏名や電話番号などが外部に流出した可能性があると発表しました。不正アクセスを受けたのは、店舗でのタイヤ交換の時間などを予約するシステムで、利用者の氏名や電話番号、メールアドレスなど最大で180万人分に上る個人情報が外部に流出した可能性があるということです。クレジットカードの番号やパスワードはこのシステムには記録されていないため、漏洩した可能性はないとしています。また今のところ情報流出に伴う被害は確認されていないとしています。イエローハットは、利用者や関係者にご迷惑とご心配をおかけし、深くお詫び申し上げます。不審なメールが届いた場合は開封しないなど、十分注意していただきたいとコメントしています。

マレーシアの空港で航空機の車輪を格納する部分から男性の遺体が見つかりました。航空機は東京発の便だったということで、地元の警察が死因などを調べています。マレーシアの警察によりますと、現地時間の27日午前7時ごろ、クアラルンプール国際空港で航空機の車輪を格納する部分から男性の遺体が見つかったということです。男性の年齢は17歳から25歳と推定され、白いパーカーなどを身につけていましたが、身元を特定する証明書は見つかっていません。死亡してから72時間以上経過しているとみられるとしています。航空機は東京発の便だったということですが、航空会社などは明らかにされていません。遺体に目立った外傷はなく、警察は事件性は低いとみて、身元の特定とともに死因などを調べています。ラグビーのリーグワンは、新たに設けた海外出身選手の出場を制限する規定を見直すと発表しました。リーグワンはチーム生え抜きの選手や日本の若手選手の活躍の場を確保し、競技の普及や育成につなげることを目的に、新たなシーズンから代表資格がある選手でも海外出身の選手については、主に義務教育の期間に日本で6年以上を過ごした選手などを除き、試合の登録メンバーに入る人数を制限する規定を導入しました。これに対し該当する選手からは見直しを求める声が上がり、今年4月に選手27人が権利を一方的に奪われるのは独占禁止法違反にあたるとして公正取引委員会に申告し、東京地方裁判所に差し止めの仮処分の申し立てを行いました。こうした事態を受けて、リーグは選手側と協議を続けた結果、規定の一部を見直し、去年5月までに日本の国籍を取得、もしくは取得の申請が認められた選手については制限の対象としないことを決め、和解が成立しました。ラグビーリーグワンの庄司はじめ専務理事は会見で、新たな規定は2年以上各チームと話をして決まったことだったが、選手の考えを知り、ファンの声も聞いて見直しの必要性を感じたと経緯を説明しました。その上で、大きな制度変更にもかかわらず、直接的に対象となる選手とのコミュニケーションが不足していたのは反省すべきだと考えている。今後はコミュニケーションをとってより良い仕組みを作れるように取り組んでいきたいと話しました。また庄司専務理事は、海外出身の選手はリーグもチームも高校や大学も含めて、様々な団体がオープンに拡大させる努力をして仕組みを作ってきた。そういう努力は我々もやっていくし、オープンに目指してもらえるのが日本のラグビーとしてふさわしいと思っていると話しました。この時間のニュース、南山がお伝えしました。時刻4時5分になります。

0: 8月29日土曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、桜井陽子がご案内をしています。この4時台、今日は問い続ける心をアニメーション作品に込めてと題してお送りします。アニメーションの高畑勲監督はテレビアニメアルプスの少女ハイジなど、丁寧な生活描写と人間への温かな眼差しを描いた作品を世に送り出しました。一方で、空襲で母を亡くした14歳の少年と4歳の妹が生きる姿を描いた1988年の映画ホタルの墓を制作しまして、戦後80年の去年から改めて作品性がクローズアップされてきました。そのホタルの墓の制作過程を記したノートを手がかりにしたドキュメンタリー番組が去年 NHK ETV 特集などで放送されました。そしてこのほど新たに加筆された内容の著作が出版されました。今日は親交の深かった詩人アーサー・ビナードさんとドキュメンタリー番組を制作した寺越陽子ディレクターに、ホタルの墓など高畑監督が作品に込めた思いをインタビューしました。改めてご紹介します。詩人のアーサー・ビナードさん、寺越陽子ディレクターです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 早速ですけれども、はい、アーサーさんはですね、高畑さんと、はい、長く親交おありなんですよね、お付き合いが。
1: そうですね、いつからか、僕は、原爆の図っていう、丸木俊さんと入里さんが書いた連作を元に、はい、紙芝居を作ろうと無謀なことを考えて、あんまりね、その成功するかどうか、まあ前例もない。紙芝居は脚本があって絵が描かれるんですけど、その逆をやろうと思って、でまあやりだしたら案の定難しくて、でまあでも工夫すればなんとかなるって。で僕はそのもうトンネルに入ってるから、それしか考えてないよね。でどうやってこう掘り進むか、高畑さんにそれを数回見てもらってるんですね、途中途中で、本当に最初のなんか対談の前のなんか控え室で見ていただいたり、池袋のなんか、飲み屋で個室のあるところで見てもらったり、いろんなところで見ていただいたんですよ、途中で。それその都度素晴らしいアドバイスをいただいて、そのおかげでどうにかなったんですけど、その多分最後に見ていただいた時は、丸木美術館の記念のイベントがあって、で高畑さんと僕の対談だったので、その控え室で見ていただいたんですよ。その高畑さんあんまり調子良くなくて、でもその始まる前にで、いくつか貴重なアドバイスをいただいて、絵についてもちょっとこの絵のこう加工っていうか、汚れてるっていう風に感じられると、今の子供たちちょっと拒否反応が起きるから、どこまでその絵をきれいにするかみたいな話もしてたの。それでまあいよいよもう時間で本番が始まる、で出て、でそれで対談始まったら、その紙芝居の話になって、
0: はい、
1: それで高畑さんはね、僕はできないと思うんだ、
0: 紙芝居にはならない。
1: 朝のそのね、その紙芝居作ろうとしてるけど、あの絵はモニュメントであって、その物語じゃないから、あの絵が紙芝居になるっていうのはもう無理だと思うっていうようなことを言うんですよ、前みんなの前で。でさっきまでその見てアドバイスしてその紙芝居になるって分かってるんですよ。だってさっきまでそのやり取りしてる、でも舞台に出たら、まあ朝無理だよ、その紙芝居なんかできないよみたいなことを言うんですよ、
0: はい、
1: でそれ何なのかって分かんないでしょ。その葉っぱかけてるわけ、
0: うん、
1: その早くやれっていう意味なの、
0: だから
1: 無理、
0: ね、
1: 僕に無理だって言うと僕がやる気が出るわけ、 でもその無理って言われてぺしゃんこになる人には絶対言わない、うん、そういうこと言わないと思う。僕に対してそれを言うと僕がこうちょっとからかわれた悔しさとやる気がもうムラムラとやる気が出るってもう僕を完全に見抜いてるから、そこで葉っぱをかける。そんなことできる人いないよね。
0: でもね、立派なちっちゃい声ですか、紙芝居が出来上がりましたね、はい、猫が命とか家族とか、ね、広島のことをね、うん、語っ

0: ていく紙芝居、
1: ね、そうですね、猫が語り手になる前に、あの少女が語ってたんですけど、その時も一回見ていただいて、もうね、あのもちろんね、多分無意識のうちにすごくあの高田さんの作品の影響も受けてると思うんですけど、それ以上にね、あの直接のアドバイスがいっぱいありましたね。
0: あの寺越ディレクターもあの近くで長く取材をしていたんですよね。
2: はい、あの私は遺作になったかぐや姫の物語という映画を作っている高畑さんに初めてお会いしたのが2011年でした。春でした。震災のすぐ後ですね。あのそれからかぐや姫の物語ができるまで2年半ほど取材がを許されたんですけども、最初に会った日のことは本当に忘れられない思い出で、私があの映画を作っている高畑さんを取材したいと申し出た名もなき、それこそもう若輩者の何者でもない私がいきなり現れたのに、2時間半近くもっと本当にヘトヘトになるまでお話ししてくださったんですけど、それが私、僕は取材を受けたくないっていうことを延々といろんな理屈で、あの本当にもうぐうの音も出ないことを一つ一つ話していかれるんですけど、決してその高圧的ではなくて、あの迷いながら考えながら、本当に考えながら話してくださってるのがもう本当にありがたいですけど、こちらぐうの音も出ないので、もう当然無理かなと思ったんですけど、今思えばそれこそが高畑さん、もうあのかぐや姫の物語でも本当にいろんなスタッフの前でもうずっと喋ってるんですね。でこうかなこうかと思うんだって言って、明日になったらまた意見が違うみたいなことをずっと繰り返しているので、とにかく時間がかかる、お金もかかるっていう方だと思うんですけど、あのその2時間半話して、私はもう諦めようと思って会社に戻って、帰った後にジブリのプロデューサーから連絡が来て、今日のようなやり取りを続けてくれれば高畑勲が取れますと励ましていただいて、あやってみようかなと思ったところから始まったんですね。あのまさに私ももしかしたらあやつ、あの
1: そうなんです、
2: 決して作詞ではなくても、
1: すごいよね、
2: これが高畑勲だっていうものを見たのだと思うんですけど、
0: そんな寺越さんがですね、去年あの蛍の破壊をテーマにしてですね、高畑さんの世界を見つめた番組があったんですけども、それを放送されたわけですよね。あのどんな内容なのかちょっとお話しいただけますか。
2: はい、昨年の8月に ETV 特集で蛍の墓と高畑勲と7冊のノートというドキュメンタリーを制作しました。はい、戦後80年という時に改めて蛍の墓という映画を思い出したんですね。で当然見てはいたんですけど、改めて見直してみるとちょっと驚いて、こんなにすごい映画だったのかと本当に感動しましたし、そしてもう一つ、私は本当に晩年の本当にギリギリまで一緒に親しくしていただいて、たくさんいろんな話をしたのに蛍の墓のこと何も聞いてないということに気がついたんですね。自分があの目を向けてなかったんですね。でだからもう高畑さんはいないですし、何もしようがないかなと思ったんですけど、残された資料があることが分かりまして、亡くなった後にご自宅のガレージからたくさんの資料が見つかったので、それで高畑勲展という展覧会が全国を巡ったりしていました。その中に蛍の墓のを作るために書いた7冊のノートがあるということが分かったんですね。はい、そしてもう一つは、高畑さんも岡山で9歳の時に空襲を経験していることをきちんと、あの講演でお話ししていることも分かっていた。高畑さんはもういないけど、残された資料をもとにあの映画と、あと高畑さんともう一度あの向き合ってみたいなと思いまして、それで企画をしたというドキュメンタリーです。
0: 番組のまあ狙いといいましょうか、注目した点はどういうところだったんですか。
2: 蛍の墓の映画がですね、私もあのテレビで見ていた記憶がきっと強くて、あまりあの印象が強いわけではなかったんですけど、映画の頭は主人公セータが昭和20年9月21日僕は死んだという とセリフから始まるんですね、顔がドンと出て、それを改めてあの原作の野坂昭如さんの小説を読むとそれは入ってないんです、
0: はい、
2: 僕は死んだは高畑さんが考えたオリジナルの演出だということがあるんですけど、かなり大きな違いだと思いますよね。それはなぜなのか、それを軸になぜ高畑さんはわざわざ蛍の墓を映画にするときに幽霊を作ったのか、そこを辿っていく探していくというところに主眼を置いたドキュメンタリーにしました。
0: その僕っていうのはその幽霊っていうことなんですね。その存在はどうなんでしょう。
2: 僕は死んだって言ってみたら変な言葉で、あの言葉に詳しい高畑さんがあえて使ってるのはわけですけど、うん、死んだ僕が話しているという不思議な構図ですけど、
0: はい、
2: それはすでに死んでしまった自分を見ている自分っていうところで幽霊っていうのが発明したんだと思うんですけど、で先ほど言いました7冊のノートの中にセーター F っていう言葉が書いてあったんですね。
0: F、
2: はい、ローマ字で F ですね、これは後で検証していろいろ調べて分かったのはファントム、フランス語で幽霊ですね。ではっきり高畑さんの字でセーター F、 あ幽霊 F と略すとも書いてありまして、もう完全に幽霊を入れていたってことも分かっていて、高畑さんがなぜあのわざわざ原作にはない幽霊を設定したのかっていうところを紐解いていきたいというドキュメンタリーですね。
0: 高畑さんというと原作にね非常に忠実にリアルにやっぱりこうね描いてらっしゃいましたよね。そういう中でご自身でねその F セーター F をファントムを生み出したっていうのはそれどういうことだったんでしょうね。
2: たくさんの映画の関係者や専門家の方にあの質問したいきながらそれを考えていくっていうドキュメンタリーだったんですけども、映画の一番ラストシーンの方にそのヒントがあると思っていまして、一番最後幽霊になったセータと妹の節子がこちらをあの映るシーンがあるんですけど、その幽霊のセータが画面のこちら側を見ているシーンがあるんですね、もうパッとこっちを見てまた目をそらして違う方を見るので明らかにこっちを見ている、映画を見ている私たちを見ているっていうシーンがあります。でその二人の後ろには近代的な神戸の街が描かれていて現代の街だということがわかるんですけど、昭和20年あの清太や節子が生きていた時代の街ではない、つまりこの物語は昔あった悲しいお話で終わってしまっていなくて、今この映画を見てるあなたにつながってるんだ、今あなたを見てるんだ清太はっていう、映画からなんて言いますか観客に直接訴えかけるというか、そういうことをするために幽霊を設定したんじゃないかなと思っています。映画をあのただなんとなく子供の頃テレビで見ていたら気がつかないんですけど、映画の 割と至るところに赤色になったセーターと節子が何回も出てくるんですね、そして戦争中に悲惨な目になっていく自分たちを見つめているっていう構図になってるんですね、現代私たちの今生きているところにも幽霊なので生きてるかもしれない、そこにいるかもしれないセータと節子がいて、それを映画が見つめているっていう構図になるので、見ている観客側もセータと節子の運命を見ていくしかないっていう、そういうあの仕掛けがあるわけですね、
0: そして私たちに考えなさいよ、考え続けなさいよっていうその F 幽霊のねセータ言い続けてるってことでしょうかしらね。
2: そうだと思います。2016年に高畑さんはフランスで蛍の墓をあの学生たちに、中学生の向こうでいう中学生たちに見てもらうっていう講演をやってるんですけど、そこで映画を見たフランスの子どもたちに話しかけている言葉があって、この映画を悲観的だとか悲しいとかそういうことを僕は導いたつもりが一切ないんですと、ただあの二人を見て見つめてもらって一人一人に考えてもらいたいってはっきりおっしゃっていました。高畑さんの映画って本当にどれも考えなさいっていうものが多い気がします。
1: そうですね、結論が
2: 答えが用意されていない
1: あるわけじゃないよね。
0: アーサーさんもね番組を、あのご覧いただいたわけなんですけども、どんな点に注目されましたか。
1: その F の話ね、その多分そのセーターと節子のファントムがいないともっと救いがない作品になるんですよ。もっと悲しい。その幽霊がいることで実は救われるんです。あれで終わってたらもっともっと耐えられない悲しさになるし、そのでね、僕らに考えさせるっていうだけじゃなくて、あの死者たちがお前たちを見てるよっていうそのメッセージもあるんですよ。見られてるよって、その消えたんじゃない、あの時代は忘却の彼方へ片付けていいもんじゃなくて見られてるよっていう、それは高田さんのもう常に意識してることだったから。でもね、その野坂さんの原作とそれから蛍の墓のアニメをこう、まあ照子さんがやったようにその両方あの読んでみるってやるともう発見がいろいろあって、その野坂さんの実体験がまずある、
0: はい、
1: で妹が亡くなるっていうのもあるんですよ。でセーターは野坂のファントムじゃないけど化身なんだよね、でそれで書いてるんですね。それでその後、まあ作品が読まれて評価されて、で野坂さんがもう苦しむんですよ。
0: 苦しむ、
1: もうこの作品野坂さん嫌いなんですよ。耐えられない。で なんで耐えられないかっていうと、ちっともいい人じゃない自分をいい人にしちゃったから。妹思いもそうだし、要するにその自分は全然いいやつじゃないのに、セーターっていう自分の代わりの少年青年を作ってそいつをいいやつにしたから、結局自分を肯定してまやかしで作ったっていう、でそれで苦しむわけ、で高田さんはその今度幽霊を作ることでもっといい話にする。もう今も節子と聖太が今仲良く、実は僕らを見たり神戸を見たりして、そのもっといい話にした。でそれはもう野坂さんにはできない。野坂さんはそこまで発展させることは不可能ですよ、その立ち位置で言うと。だけどそのそれをすることで実は作品がもっと高まってもっと伝わる。だからそのね、野坂さんはそのまあできるところまでやったけど、やっぱりこうもう自分がひどいやつだって、あのセーターが死ぬから成り立つ話なんですよ。セーターが死ぬから、あ節子もセーターもかわいそうっていうふうになるんです。で野坂さんは生き延びた、だから作品書いてる。で高畑さんも岡山の空襲生き延びた、だから生き延びたものがどうやってその死者と観客、死者と読者をつなげるかっていう工夫をしていて、その原作のなんかできることできないことがあって、高田さんはそのアニメにすることでもっともっと高めて、もう野坂さん関係ないところまで連れていったんですよね。でもそれがそのただその技術だけでやってる話じゃなくて、その心理的にそのそれぞれがどこまでいけるか。僕はあの先月アメリカにあの帰ってね、ふるさとで、あのビナード家全員集合 あのいとこ、亡くなったいとこの追悼会やと、
0: はい、
1: そのいとこの息子もう 30超えたか、
0: はい、
1: ヒュー君と喋ってたの、で彼は僕の仕事にすごい興味があって、いろいろ聞いてた。それで話の途中で、いや実はこの間あのGrave of the Fireflies っていうアニメを見たって、で僕は全然この話してないよ、その、あの高田さんのことを何も言ってない、はい、その蛍の墓見たっていうんだ。であの妻と一緒に見て、もうこれほどその自分がそのもう全身骨の髄まで悲しみに包まれる作品はない、世界にないっていうことを言ってたんだよね、そうか高田さん、そこだからね、それ高田さんはいろいろ 工夫してるし、野坂

0: そういうことをですね、うん、こう何かこうあの映画を通じてね、あの教えてもらったようなそんな気もするわけなんですけれども、
1: そうね、どうなんでしょう。たわいないことにね、ドロップ、あの
0: 缶のドロップ、はい、
1: あのそうそうそう、ね、甘いものがなかなかね、もらえないし、でもそれを高田さんがあの原作では1回しか出てこないものをもうこれでもかっていう感じでこう登場させて発展させるんだけど、それ結構アニメのやれるあの作れる世界だから、
0: あのドロップってね、うん、本当はこう幸せの時間の象徴のように思うんですけど、
2: 高畑さんが書いていたノートの確か7冊目にドロップのことばっかりが書いてあるページがあって、それはきっと本当に本人も考えながら書いたメモだと思うんですけど、ノートは7冊ある中の5冊目と6冊目が日付が書いてあるんですけど、1週間後に6冊目ができているんですね。でたった1週間でいくつかのシーンが、映画でいうとかなり重要なシーンが増えてるんですけど、その一つがドロップのシーンが相当入ってるんですね。もう本当にその生きる幸せが書かれてるんですよね。あのフランスで先ほど子供たちに、フランスの子供たちにお話をした時にもう一つお話ししていて、最初にホタルのことを説明してるんですけど、日本にはホタルという虫が昆虫がいて、本当に儚い命なんですと。確か生まれてちょっとしたら死んでしまう、でも本当に儚いんだけど光り輝いて生きていく、それがあのそれは野坂さんが名付けた蛍の墓という象徴なんですけど、ある2人の兄弟がもう輝くように一回生きて死んでいったっていう話なんだって説明されていて、やっぱりあれは本当に悲しい、救いがない、誰も救わなかった話を突きつけてい いながらも同時に、生きるってこんなに輝けるんだって、こんなにやっぱり価値がすごいんだって、私はそれも伝えたかったんじゃないかなって思ってます。
1: そうだよね、あのこう書かなくてもいいし、誰も記録も記憶してないことなんですよね。もう蛍の墓って要はその記録されてない命、うん、あの統計に出てこない命、そのもうこう誰も把握してないことを、そのもうこれでもかっていう細かいディテールを捕まえてその素晴らしい輝かしいものとして描く。でもそっかと思うと焼夷弾が降ってくる、空襲が始まるとか、なんか悲惨さ、もちろん悲惨さが伝わることも大事だけど、でもその悲惨さを超えるそのこう喜びみたいな些細なものがたくさんあって、それでこう何かこう結論じゃないものを伝えようとしてる。だからね、その結局要約して、例えばこの蛍の墓どういう映画かって言った時に、その戦争の悲惨さを伝えるってなるけど、いやいやいや、そういうことじゃないふうにあの思いますね。
2: あ、本当にそう思います。あのビナードさんの探していますという絵本と言っていいんですかね、絵本も本当に記録のない生きた人たちがたくさんいたんだっていう、あれをめくると本当涙が出てくるんですよね。あのこういうことに耳を傾けないと、なんか今生きてる私たちも耳を傾けてもらえないというか、その辺にいるいっぱいは一人一人にああやって記録されていい、何か輝ける瞬間があるんだって、あの蛍の墓を大人になってちゃんと見返すと涙が出るのはそういう瞬間だったりしますね。
0: 高田さんはね、実際にそれこそあの空襲の経験もおありで、一方で決してこれはね、反戦映画ではないとそれをずっと言い続けてらっしゃいますよね。その辺の死についてはどこにあったと思いますか。
1: あの僕もその、ね、蛍の墓のその聖太と節子のその体験と、高田さんが9歳の時に岡山で体験した岡山空襲体験は、はい、その共通

0: 点がいろいろあって、多分この映画をもう作らざるを得ないその運命みたいなものを本人も感じてたと思うんだよね。
1: 高畑さん自身の中でもいくつかの答えを書いておっしゃっていたと思っていて、そして映画を作って今年で38年にもなるのに、なぜあれこの映画が反戦映画じゃないかってことも繰り返し繰り返しいろんな人が言っていました、実は ETV 特集のドキュメンタリーを作ることになった時も上司にやっぱりなぜこれが反戦映画じゃないかを答えを出さなければって言われまして、やっぱりそこがみんなこの問いはこんなに大きいのかと思ったんですね。高畑さんが残していった問いなんですけど、だから私はたくさん映画の関係者や会える方には全員にお会いした時に必ずこの問いをしたんです、どうして高畑さんはこの映画を反戦映画じゃないと言ったんですか、どう思いますかって、もう全員答えが違うんですね。いや結果的にこれを見て戦争は嫌だと多くの人が思うんだからこれは反戦映画ですって言い切る人もいましたし、高畑さんの言うように戦争を止めることができたものはないんだから反戦映画っていう映画はもうない、世の中に一度も存在しないっていう人もいましたし、戦争だけを描いていないからあの二人の生きた姿を描いているんだから反戦映画じゃないんだっていう人もいました。そうやってさまざまな答えをみんなが持つことを多分高畑さんがそれこそ狙っていた、
0: そうです、そうです
1: 仕掛けたんですねきっと。
0: 仕掛けた、
1: そうか今分かりました。
0: そうだよね、この映画を100回見たら100回何かを発見して100回その違うことに気づいて、で100回自分の中でこうもう一回このストーリーを組み立てる、でそれって現実と同じなんだから、現実もその今日体験したことを明日思い出すと違うことに気づくわけでしょ。そのそれと同じぐらいいろんなその、解釈もできるし発見が続く作品を作ろうとしてて、でそれはね作家誰でもやることだけど、高田さんはその全体を見渡す、絵は高田さんが絵を描くともうそこに集中しちゃうから他の人に描かせる、あえて描かせるっていうのも多分その現実に近い多様な視点が成立するその作品を作るためだったと思うんですね。
1: 1988年の38年前に描かれたラストシーンの現代の街が、2026年の現代の街でもあるということだと思うんですよね、これでいいのか、なぜこの子たちは死んでいったのか、何が悪かったのか、もちろん戦争はもちろん良くないし、でもそれ以外にもいろんなものをまた問いかけてますよね。だから去年から多くの人がまた見て二度と見たくないっていうような目をそらしたくなる映画ではあるってことですよね。
2: 先ほどね安田さんおっしゃいましたけれども、アメリカでもねそういうふうにこうご覧になったりだとか、海外でも未だにこうね共感されて、そして高畑さんの評価って高まってきてますよね。
1: そうですね、去年日本では昨年が戦後80年と日本からは言われてましたけど、今年今ドイツとフランスで蛍の墓が7月からこうまた公開されて劇場で見られていて、そしてスイスでは今年の春から高畑勲展の日本の高畑勲展に通じる回顧展がずっと開かれているんですけど、8月の半ばに行われたロカルノ映画祭、スイスで行われる映画祭ではまた上映されて、高畑勲回顧展の方は去年パリでも実は高畑勲回顧展が行われてるんですけど、5万人が訪れたという、そので開催された建物の展示会では記録になったそうなんですけど、今スイスでも数ヶ月でほとんど同じペースで人が来ていて、スイスはもうアルプスの少女ハイジの原作者がいた町です、国ですけど、私たちが知ってるハイジが愛されていて、伊佐尾高畑といってみんな知っているという町らしいんですけど、そこでも今ハイジというより蛍の墓、ヨーロッパで

0: ホタルの墓が今見られてるっていうことみたいですね。やっぱりあの映画を今また見なければいけないという時代なのかなと、それ残念な気持ちもあります、私の中では。
1: いや、海外の方が通じるかもしれないね。なんだろうね、アメリカ、スイス、フランスでやるときはもう一つちょっと距離があると思うんだ。このさ、ね、あの神戸の話だし、時代もそうだけど、この時代に自分のじいちゃんが陸軍にいたとか、ひいおじいちゃんが広島にいたとかっていう距離も つながりもないでしょ、うん、だから高田さんが高めて高めてこう悲しすぎるぐらいのところで、まあ抑えたりしながら高めたけど、そのアメリカ人の距離感が逆にちょうどいいかもしれない。だから面白いよね、その高田さんもしかしたら海外の方が分かってもらえるっていう作家かもしれないね。
2: そういう意味で国内もそうですし海外も含めてずっとですね、あの受け止めて、そしてあの伝わっていく物語、
1: うん、
2: アニメーションのね映画だと思うんですけどもね。
1: まあさっきも話したけど、その記録されないことをどこまでその語れるかっていうことが一つのポイントだと思うんですね。あの政府が記録することと僕らがそのこう感覚的にそのこうその物語として受け止めるものが結構違う。体験は一人一人抱えてる。あの高田勲の岡山空襲の体験がある、僕には僕のいろんなあの悲劇の体験がある。それをその人に話せるよ。ある程度僕が生きてれば伝えられるけど、でもそのじゃあ僕がいなくなったら誰かが僕の12歳の時の体験を語るかっていうと、そんな暇じゃないしね。そのじゃあどうすればいいかっていうと、そこから物語を作る。でそれをこうみんなで演じる、あるいはアニメにする、あるいは本にする、ラジオのドラマにする。その加工の仕方はいろいろあるんだけど、物語を作るところまでいけばもしかしたらその語り継がれて伝わっていく。で物語があると、あの自分が体験し物語があると自分が体験してないことを自分が体験したような感覚になれる。
2: 高田さんも同じようにやっぱり作品としてね、物語としてこう作って、でそれがやっぱりこう伝わって、思いが伝わっていくということですよね。
1: そうです。で高田さんすっごく心配してたんですよ、あの日本の、これからの皆さんめっちゃくちゃ心配してた。日本人は流されやすい、日本人は歯止めが効かない、日本人はすぐ乗っかるって。そんなまあアメリカ人だってバカだしね、アメリカ人だってそのと思いながら、高田さんはその日本の皆さんのことをすごく心配してて、だからその多分ね、その映画にそもそもなんでこれをアニメにしなきゃいけないかっていう、その作家動機の中にはその日本の皆さんへの愛があったと思うんですね、うん、
2: 少し戻りますけど、出発点としてね、
1: うん、
2: その第一集の釣り上げては、うん、それの中にはね、その先ほど12歳のね、
1: うん、
2: 頃の辛い記憶とおっしゃいましたけども、
1: あ
2: のお父様とのね、その素敵な思い出をね、
1: うん、
2: 書かれた、
1: うん、
2: あの詩もありましたけども、
1: ありがとうございます。
2: そこにやっぱりその記憶のこうあの大切さでも仕方ですか、
1: うん、
2: それについて書いてらっしゃいますよね、
1: うん、そうですね。その記憶が生き物のようなあの感じがしてて、一緒に川に入って、 父がなんか言ったこととかもうどこにもないはずだし、僕も忘れてるし、でもそれが自分が一人川に入ってなんか釣りしてるとふっとこうニジマスみたいにこう現れるっていう、そのね、生きた記憶って、セーター F はどこかにいるはずなんだよね。それが幽霊ファントムっていうことなんだけど、あのアニメの中では。でもそれってその生きた記憶みたいなものかもしれない。そういうふうにね考えると、そのじゃ僕らの周りに自分自身の記憶だけでも実はいっぱいいるんだよね。その F が記憶、生きた記憶が、そのこともねこう思うと、これからだよね。高田さんはもうこれからだと思う。あの30年後にまたあのチェックすると、もう全然多分レベルが違う形で評価されてると思う。
2: でこれからっていう意味ではね、寺越さんは受け取ったものって言いましょうかね、あの学んだことって多いと思うんですけども。
0: そうですね、あの本当に何かこうした方がいいよとか、これが正しいとか言われたことが一度もなくて、後になってみれば、あこういう眼差しがあったんだとか、こういうことを考えた方が良かったんだっていうことを、本当にあの答え合わせというか、逆になくなってしまってから高畑さんの記録を見たり思い出すことを見て、あやっと学び直してるところがあって、そういうものをあの受け取ったので、十分受け取って本当にありがたく受け取ったので、それを持って自分の仕事をしていきたいなと思ってるということです。
2: これからの眼差しの一つのこう、ね、道筋を開いてもらったっていう感じでしょうかしらね。
0: これは高畑さん怒るかもしれないなとか、あこれは違うんじゃないかなって思うときに、よくその辺に高畑さんがいますね
2: このあたりに、はい、耳の横あたりに、はい、改めて伺うと、その高畑さんがあの問い続けた心っていうんですかね、それはどんなものだと思われますか。
1: あの結論から逆算して作らない、それってあの今その番組作りとか本作りの話に聞こえるかもしれないけど、そうじゃなくて人生すべて結論から逆算して作らない、あの決まった結論に向かっていくんじゃない、それは必ず袋小路だ。結論が決まってるのは嘘に決まってるから、だからそのでもそれがその実は哲学であり、その人生そのものなんだよね。あのそのプロパガンダ、その宣伝、そういうものをどうやって作らないで作品を成功させるか、あの抽象概念の考えるじゃなくて、その実際に仕組みとか仕掛けとか、その奥で何が起きてるのか、本当は何なのかっていう、その全体を見る視点と、あの喜怒哀楽をこう強烈に感じる、その感情移入するその視点と、両方を同じ作品の中で同時に引き起こすっていう作り方なんです、
0: はい、
1: その思考と感動が同時にあの発展するって、そういう作品を高田さん作ろうとしてて、それが一番難しい、そのでも成立すると最高だし、そういう作品はね爆発的に人気が出るかはかどうかわからないけど、あの何年経ってもどの国に持っていっても、その人々にはつながるよね。
2: はい、あの本当にねこれからもずっと見続けて、そしてあの考え続けていきたいなと今日改めて思いました。本当にどうも今日は貴重なお話ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 今日の4時台はインタビュー、問い続ける心をアニメーションに込めて と題してお送りしました。ではここで音楽をどうぞ。茨城智弘さんのオカリナ演奏でエターナルマインド。

茨木智弘さんのオカリナ演奏でエターナルマインドでした。さて今日は8月29日です。今日が誕生日の方おめでとうございます。誕生日の花と花言葉をご紹介いたします。花は水葵です。水田の溝などに戦前は普通に見られたという水葵、青紫色の美しい花です。地域によっては柔らかい新芽を山菜として食する習慣もあったということです。花言葉は善と洋々です。青紫色の花が群生した姿は美しく、力強さも感じられたといいます。花言葉はそうした姿から来ているということです。繰り返してお伝えしましょう。8月29日の花は水葵、花言葉は善と洋々です。誕生日の花と花言葉でした。ではまた音楽をどうぞ。今田勝ウィーンの演奏でレインボーアイランド、あ失礼しました、今田勝ナウィーンでしたね。今田勝ナウィーンの演奏でレインボーアイランドです。

ただ今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は深夜便特集、私の日本見聞録、日本文学研究者ロバート・キャンベルさんのご出演です。1時台は深夜便アーカイブス、特選インタビュー2025年11月12月の放送から、シリアの家族を撮り続けて、ドキュメンタリー写真家小松由佳さんのインタビューです。2時台はロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム、ラテンミュージックの楽しみ。3時台日本の歌、心の歌、昭和歌年間、昭和47年の流行歌。4時台前半はインタビュー、川口敦子の戦争体験と現代へのメッセージ、俳優川口敦子さんのインタビューです。後半はもっと豊臣兄弟、薩摩琵琶奏者友吉革新さん、ゲストは柴田勝恵役山田真紀也さんです。山口真紀也さんです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤重義アンカーです。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。どうぞご利用ください。昨夜から今朝ここまでのご案内は桜井陽子でございました。時刻はまもなく5時になります。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、太陽州向けの 9.480MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 8月29日土曜日の毎朝、町本隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からの毎朝だよりは島根県からです。33分頃からは生き物いろいろ、哺乳動物ビントロングを取り上げます。41分頃からの海外毎朝だよりは韓国からの話題をお伝えします。
0: キクちゃんラブラブルミコさんからの X のポスト、今ちょうどただいまイヤホン片耳聴取開始ということでね、一緒に今日も皆さんとお伝えしていければと思いますが、
1: はい、よろしくお願いします。メールをご紹介しましょう。長崎県の福耳さんから、孫に同行して恐竜イベントが開かれている科学館へ出かけましたら、夏休みも終盤たってたくさんの子どもたちでにぎわっていました。孫もスタンプラリーや体験コーナーを満喫した様子でした、といただきました。それから群馬県ののりいちさん、家庭菜園で畑にいると赤トンボがいっぱい飛んでいました。秋やかねです。暑いうちは涼しい山の上にいたトンボが平地に降りてきたのでしょうか、小さな秋を見つけました。
0: ねえ、その一方でね、工藤さん X のポスト、曇り13度寒ということで、北海道の方ですよね、
1: はい。
0: そんなね、各地の季節の様子、それから今日8月最後の、土曜ということになりますので、どう過ごすでしょう

0: この夏どんな様子だったでしょうか。またね、今月6時台は素晴らしき20世紀ポップテーマホラーということもありますので、ちょっと怖かった体験とか、ホラーだと思ったら実はなんていう体験もお待ちしております。
1: はい、毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスでどうぞ。ファックスの番号は03-3481-4489です。
0: ではまずこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: はじめに、昨日鹿児島県市木串木野市の海岸で遊んでいた市内の中学生と高校生の3人が沖に流されて行方が分からなくなり、海上保安部が捜索を続けています。昨日午後3時半ごろ、鹿児島県市木串木野市の照島海岸で中学生3人と高校生1人が溺れかけているという通報が消防にありました。海上保安部などが捜索し、市内に住む12歳の男子中学生1人を救助しました。命に別状はないということです。で、海上保安部によりますと、当時中学生と高校生合わせて5人が海に飛び込む遊びをしていて、このうち2人が飛び込んだ際に溺れ、助けようとした2人とともに沖に流されたとみられるということです。海上保安部はいずれも市内に住む17歳の男子高校生と14歳の男子中学生、それに13歳の男子中学生の合わせて3人について夜を徹して捜索を続けています。現場は薩摩半島の北西部にある海岸で、当時は高さ 1.5 メートルの波があり、海は荒れていた上、沖に向かってできる強い流れ、離岸流のある海域だということです。
1: ネパールと中国の国境地帯で今月26日に発生した大規模な土石流では、これまでに両国で合わせて586人の死亡が確認されました。行方不明者はネパール側では1924人が行方不明となっていて、日本政府によりますと、ネパール側でツアーに参加していたとみられる日本人5人とも依然として連絡が取れていないということです。一方、中国側では国営メディアが554人の行方が分かっていないと伝えています。現地では懸命な捜索や救助活動が続けられていますが、中国の国営テレビはネパールとの国境沿いにあるチベット自治区のシガツェ市では大量の土砂などが川を遮断してできたとみられるせき止め湖の面積が拡大し、二次災害のリスクがあるなどと伝えています。ロイター通信はネパールの当局者の話として、被災地域の上流で2つの湖が確認され、そのうち1つは昨日水があふれ出し、さらなる洪水の恐れもあるとして警戒を強めていると伝えていて、救助活動は難航しています。また IFRC 国際赤十字赤新月社連盟によりますと、少なくとも9万3000人が被災したとみられ、各地で道路などが寸断される中、被災者への支援も急務だとしています。
2: アメリカの FRB 連邦準備制度理事会のウォーシュ議長は28日、西部ワイオミング州ジャクソンホールで開かれているシンポジウムで議長として初めて講演を行いました。この中でウォーシュ議長はアメリカ経済について、個人消費は堅調で雇用も極めて安定しているとの認識を示しました。一方、物価については目標とする 2% のインフレ率を上回っており、 FRB が今最も注力すべきは物価の問題だと述べ、物価高への対応が最優先課題だという認識を強調しました。その上で王主議長は、インフレ率が目標に向かって明確かつ十分な速度で低下していると確信できなければならない、そうでなければ我々にはやるべき仕事があるということだと述べ、利上げの可能性を排除しないとの考えを示唆しました。金融市場ではインフレの再加速への警戒感から、 FRB が年内にも利上げを行うとの観測が根強くあります。また FRB 内部でも早期の利上げを求める声が上がっていて、ウォーシュ議長のもと FRB が年内の会合で利上げに踏み切るかどうかが焦点となります。ウォーシュ議長の講演を受けて 28日のニューヨーク外国為替市場では円を売ってドルを買う動きが広がり、円相場は一時およそ1ヶ月ぶりに1ドル160円台前半まで値下がりしました。職員に対する重大なパワハラ行為を認定された横浜市の山中竹春市長が昨日辞職届を提出したことを受け、今年10月までに次の市長選挙が行われることになりました。職員に対する重大なパワハラ行為があったと認定された横浜市の山中市長は昨日市議会の議長に対し辞職届を提出しました。山中市長は記者会見で、市民生活を良くしたいという思いが強かったとしても、今回の私の不適切な言動は許されるものではない、けじめをつけるべきだと考えたと理由を説明しました。今回の辞職に伴う市長選挙は法律の規定を踏まえ10月中旬までに実施される見通しです。会見で次の選挙への対応について問われた山中市長は、全くの未定で現時点で考えられていない、今後どのような対応をすべきかしっかり検討したいと述べました。一方、前回の選挙で山中市長を支えた自民党、公明党、立憲民主党は、市長が立候補しても支援しない立場を明確にしていて、各党は候補者の選定など準備を加速させることにしています。次に、今月25日東京中野区の時計店で海外製の高級腕時計4本合わせておよそ2億円相当を盗んだとしてチリ国籍の容疑者2人が逮捕された事件の続報です。警視庁によりますと、事件のおよそ40分前、容疑者とみられる2人組が JR 中野駅の北口にいる様子が防犯カメラに映っていて、この時はいずれも半袖半ズボン姿だったということです。しかしその後、現場の店に入る際にはいずれも黒っぽい長袖の上着と長ズボンを身につけていたことが捜査関係者への取材で分かりました。また事件の直後に2人が再び合流したとみられる現場から300メートル余り離れた遊歩道には黒っぽい上着が2人分残されていたということです。警視庁は捜査を撹乱する目的で服を着替えたとみて詳しい経緯を調べています。調べに対し、ピニャ・グスマン・ジェレミー・パオロ容疑者23歳は容疑を一部否認し、マンサーのケサダ・ボリス・アレクシス容疑者33歳は認めているということです。では続いてスポーツです。プロ野球6試合の結果です。セ・リーグです。首位阪神と2位巨人の直接対決3連戦初戦は阪神が4対1で勝ちました。阪神は1回、近本選手の先頭打者ホームランで先制し、3回に佐藤選手と大山選手の連続タイムリーで2点を加え、5回には大山選手の犠牲フライでリードを広げました。先発の村上投手は7回4安打1失点にまとめて10勝目を挙げました。阪神は巨人戦5連勝です。DeNA 対中日は、2点リードされた DeNA が8回に一挙4点を奪い、4対2で逆転勝ちしました。広島対ヤクルトは、ヤクルトが3対1で勝ち、連敗を6で止めました。パ・リーグです。オリックス対ソフトバンクは、ソフトバンクが2対0で勝ちました。ソフトバンク先発の前田悠伍投手が開幕から負けなしでリーグ最多に並ぶ11勝目を挙げました。首位ソフトバンクは優勝へのマジックナンバーを20としました。西武対楽天は西武が8対4で勝ちました。日本ハム対ロッテは日本ハムが6対4で勝ちました。
0: 正野光則アナウンサーとお伝えしました。為替と株の値動きです。 外国為替市場の円相場、現在1ドル160円6銭から11銭となっています。

0: 1ユーロは185円44銭から45銭となっています。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より9ドル45セント安い5万3559ドル99セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 138.929 下がって26,402.423 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報です。気象予報士の黒木愛子さんです。
1: おはようございます。今日は本州付近に伸びる前線の活動が活発になり、北陸周辺に再び発達した雨雲がかかりそうです。おとといの大雨の影響でまだ地盤の緩んでいるところも多く、少しの雨でもさらなる災害につながる恐れがあります。明日にかけて断続的に雨が強まりますので、大雨に注意警戒を続けてください。この時間は日本海から山陰、近畿、北陸、関東北部にかけて雨雲がかかっています。5時までの1時間には京都市で23ミリの強い雨を観測しています。また島根県の隠岐の島町でも午前4時台に強い雨が降っていて、半日の雨の量が130ミリくらいになってレベル3大雨警報が発表されています。今日は前線が日本海から北陸を通って関東付近に伸びる見込みです。上空の気圧の谷が近づくことに伴って前線は西から北上し、活動が活発になる見込みです。日本海の前線上に前線の活動が活発になるため、北陸は日中をピークに発達した雨雲がかかりそうです。前線の北上に伴ってこの後東北にも雨の範囲が広がりそうです。一方、九州や四国には前線の雨雲はかからず、晴れて猛烈な暑さが続くでしょう。北海道も晴れ間が戻りますが、昨日大雨をもたらした低気圧の影響が残って東部では風の強い状態が続きそうです。また沖縄は高気圧に覆われて晴れますが、沖縄の南海上には発達した雨雲が点在しています。この影響で先島諸島を中心に雷雨になるところがあるでしょう。では全国の今日の天気です。沖縄奄美は晴れますが、にわか雨のところがあるでしょう。先島諸島は雲が多く、雨や雷雨になるところがありそうです。九州四国はおおむね晴れる見込みです。ただ午後は雨の降るところがあるでしょう。山陰、山陽、近畿、東海、北陸は断続的に雨で、雷を伴って激しく、局地的には非常に激しく降りそうです。関東甲信も雨が降ったりやんだりの天気で、特に午後は広く雨となりそうです。東北は雲が多く、南部を中心に雨が降りそうです。北海道はおおむね晴れそうです。ただ東北では午前中雨の降るところがありそうです。今日の予想最高気温です。那覇は32度、鹿児島34度、福岡36度、高知34度、松江は31度、広島34度、大阪32度、名古屋31度、東京は昨日より8度低い26度、長野25度、金沢28度、新潟25度、仙台24度、秋田は28度、札幌24度、釧路21度の予想です。明日は前線がさらに北上する傾向で、北陸や東北地方が発達した雨雲の通り道になりそうです。全国の気象情報でした。
0: 気象情報は黒木愛子さんでした。時刻5時16分です。毎朝だより、今朝は島根県大田市にお住まいの中野義文さんと電話がつながっています。中野さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今朝、大田市ですね、様子いかがでしょうか。
2: そうですね、まだ日の出前なのでですけども、曇りでこの後どうも雨が降る予想になってます。
0: あ、そう
2: です。若干ちょっと湿度が高いので蒸し暑い感じがしております。
0: さあ今朝どんな話題でしょう。
2: はい、今朝は石見神楽に情熱を注ぐ高校生たちの話題をお届けします。
0: はい、
2: 猛暑が続いていますが、まもなく9月を迎えます。島根県西部ではこれから石見神楽の季節が本格化します。神社の祭りや各地の

0: ベントではドンチッチと表現される神楽囃子が鳴り響き渡ります。
1: おお、ドンチッチって言うんですか。
0: はい、ドンチッチッチ、ドンチッチッチ、ドンチッチッチ。で、ドンチッチはですね、浜田市などで使われる神楽のお囃子を表す幼児言葉とされておりまして、で、転じて石見神楽全体を指す言葉として使われるようになりました。で、石見神楽は島根県西部の石見地方に伝わる神楽です。で、団体数はおよそ130に上り、人口約16万人の石見地方から全体見てもですね、決して少なくない数です。で、2019年には神々や鬼たちが躍動する神話の世界、石見地域で伝承される神楽として日本遺産に認定されました。昨年の大阪・関西万博でも特別公演が行われ、スサノオノミコトが55頭のオロチを退治する迫力ある演技で会場を沸かせ、大きな話題となりました。
1: ね、そうでしたよね。あの万博の時 の、 あの映像も拝見しましたけれども、すごくね迫力ありましたし、それにしても今でもこう130ものね団体があるということで、こうやっぱりその深い歴史があるんですよね。
0: そうですね、まあ、神楽はもともとですね、神職によって取り行われていましたけども、明治初期にですね禁止されたため、地域の住民が神職に代わって担うようになりました。で、その後明治中期に台本が改定され、従来の六調子よりもテンポの速い踊りへと改良され、躍動感のある八調子神楽が生まれたと言われています。またオロチに使われる胴体邪胴も、当初は白衣に鱗を描いたもの程度のものでしたけども、吊り下げ式の提灯をヒントに竹と石州和紙で作られた胴体が登場しました。これにより蛇の動きがよりリアルになり、オロチは石見神楽を代表する人気演目となりました。
2: うーん、時代ごとに新しい演出を取り入れてきたということなんですね。
0: はい、石見神楽は伝統を大切にしながら時代の変化を取り入れ、今も進化し続ける伝統芸能です。で、この地域では老若男女を問わず石見神楽の人気が高く、特に近年は神楽に魅了される若者も増えています。神楽を続けるために地元に残りたいという人や、舞手や神楽道具の職人を目指して県外から移住する人も少なくありません。今や石見神楽は定住対策の重要な手立ての一つにもなっているようです。
2: 移住者の方までいて、まあ、若者が活躍する中で高校生も神楽に取り組んでいるということですか。
0: はい、島根県内の高校には正式な部活動に加え、同好会などを含めると7校に神楽部があります。私が住む大田市の県立二間高校にも石見神楽部があります。2016年に有志10人で同好会として発足し、2018年には正式な部活動となりました。今では今年で結成10周年を迎えます。部員は男子7名、女子8名の合計15人です。小学校の頃から地元の神楽団に所属し、経験豊かな部員もいる一方で、高校で初めて神楽に取り組む生徒もいるそうです。で、市内出身者だけではなく、神楽部を目当てに出雲や松江市などから入学した生徒もいました。
2: 神楽部に入りたいということでその高校を目指すというね、学生もいるんですね。
0: 今年もですね、先月25日26日に広島県安芸高田市で開かれた第15回高校生の神楽甲子園広島安芸高田に参加し、日頃の稽古の成果を披露したそうです。で、このほか地元の行事や催しに招かれる機会も多いといいます。部員は15名ですけども、OB の方も演技指導をはじめ、さまざまな面で活動を支えていてくれるそうです。
1: ね、でその高校生が舞う神楽を中野さんもご覧になったんですって？
0: はい、先日私もあるイベントで、二間高校生のですね、神楽を拝見しました。
1: はい。
0: 夕方から夜にかけての公演でしたけども、会場は屋外で気温も高く、観客の方は内輪で仰ぎながら

0: をしのいでいました。やがてお囃子が鳴り、衣装をつけた舞い手が舞台に登場すると、大きな拍手が起こり、会場は一気に盛り上がりました。会場の開館50周年を記念する催しだったということもあり、演目には祝い事などで披露される恵比寿が含まれていました。大国主の御事である琴城主の御事が神社の磯辺で楽しそうに鯛を釣り上げる商売繁盛や豊漁を願うためのめでたい舞です。舞台から蒔絵に見立てた飴が巻かれると子どもたちは大はしゃぎでした。
1: へ、
0: 最後の挨拶では生徒たちが顔中に汗をにじませながらコース構成らしい爽やかな笑顔で締めくくり、会場やがから再び大きな拍手が送られました。終演後、部員たちは会場の撤収を行い学校へ戻っていきました。中にはその後自分が所属する地域の神楽団に合流し、さらに神楽を舞う生徒もいました。
2: 高校生たち、石見神楽のどんなところにこう魅力を感じて取り組んでいるんでしょうか。
0: はい、部員の皆さんに尋ねると男子部員は何よりもその迫力を上げました。で、女子部員からは手縫いの衣装の繊細さ、舞い手によって表情を変える神楽面、そして澄んだ笛の音色が魅力的だという声が聞かれました。で、現在は12月に予定されている全国高等学校総合文化祭島根県予選と10月10日土曜日に開かれる結成10周年記念公演に向けて日々稽古に励んでいるそうです。郷土芸能の保存と継承が全国的な課題となる中、こうした高校生の活動は地域にとって希望の光とも言えるかもしれません。なお石見神楽の公演情報は島根県や各自治体の観光サイトでも紹介されています。この機会にぜひ現地でご覧ください。
1: 島根県大田市の中野義久美さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: では音楽をお届けします。先日亡くなったドリーパートンさんでハートブレイカー。

0: 雨が降ったせいか、今朝は少し涼しい風が吹いています。このまま秋になればいいなと思いますと、
1: ね、季節が、ね、進んでいきますよね。で今日6時台であの素晴らしき20世紀ポップ、今月はね、ホラーと容態でお伝えしてますけれども、ラジオネーム山野猫さん、二度寝して起きたら家を出る時間なんてホラー体験にならないよう起き出しますおはようございますということでいただきました、ね、ラジオ聞きながらいろいろね支度などをしていただければと思います。引き続き皆さんからのメッセージお待ちしております。どうぞお寄せください。さあ5時28分30秒になるところ、それでは8月29日今日は何の日です。昭和39年1964年8月29日東京の北千住と中目黒を結ぶ営団地下鉄日比谷線が全線で開業しました。地下鉄日比谷線全線開業、昭和39年1964年です。
0: 昭和56年1981年8月29日東京台東区の浅草でリオのカーニバルを取り入れた新しい祭り、浅草サンバカーニバルが始まりました。浅草サンバカーニバル始まる昭和56年1981年です。
1: 平成13年2001年8月29日国産の新しい主力ロケット H2A1 号機が鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられました。 H2A1 号機打ち上げ成功、平成13年2001年です。
0: 平成17年2005年8月29日大型ハリケーンカトリーナがアメリカルイジアナ州に再上陸しました。1500人余りが亡くなるなど、カトリーナはアメリカ南部に大規模な被害をもたらしました。大型ハリケーンカトリーナ再上陸、平成17年2005年です。8月29日今日は何の日でした。
1: 時刻5時30分を回っています。気象情報黒木愛子さんです。
2: はい、今朝は毎朝の X などに、月が見えるという声を寄せていただいています、
1: はい、
2: 大分県のガレリアさんは南西の空の雲間に大きな月が見えますと書いてくださってます。昨日の午後1時頃が満月の時刻だったので、この時間も満月に近い大きな丸い月が見えているところでは見えているかと思います。
1: はい、
2: 今朝前線が日本海から本州付近に伸びているので、雲に覆われているというところが多いんですが、列島の北と南、北海道や九州では晴れ間があって月が見えているというところもあるかと思います。冒頭では X の声、北海道の工藤さんが寒いとおっしゃってましたよね。晴れているということで北海道放射冷却の影響も加わって今朝内陸では10度を下回っているというところもあるんですね。5時20分までに北海道天塩町で 6.3 度まで下がっています。昨日よりも6度くらい低くなっているということで、このぐらいまで下がるともう本当に寒いと感じるかと思います。一方西日本を中心に寝苦しい夜が続いています。この時間までの最低気温、香川県多度津町では 28.6 度、また広島市や高松市、福岡市などでも28度台までしか下がっていないという状況です。そして日中も晴れ間がある九州や四国を中心に猛烈な暑さが続きそうです。今日の予想最高気温、大分県日田市や熊本市では37度、また香川県の高松36度、福岡も36度など、九州四国を中心に猛烈な暑さが続きますので、熱中症など体調管理にはくれぐれも気をつけてください。今日は前線の影響で北陸を中心に再び発達した雨雲がかかりそうです。全国の詳しい天気です。沖縄奄美は晴れますが、にわか雨のところがあるでしょう。九州四国おおむね晴れる見込みです。ただ午後は雨の降るところがあるでしょう。山陰山陽、近畿東海北陸は断続的に雨で、局地的には雷を伴って非常に激しい雨が降りそうです。関東甲信も雨が降ったり

やんだりで、午後は広い範囲で雨となりそうです。東北は雲が多く、南部を中心に前線の影響を受けて雨が降りそうです。北海道はおおむね晴れる見込みです。ただ東北では午前中雨の降るところもあるでしょう。日中の予想最高気温です。那覇32度、鹿児島34度、福岡36度、高知34度、松江31度、広島34度、大阪32度、名古屋31度、東京は26度、長野25度、金沢28度、新潟25度、仙台24度、秋田28度、札幌24度、釧路21度の予想です。関東など昨日より大幅に下がるところもありそうです。全国の気象情報でした。

0: 時刻まもなく5時34分になるところ、さあ続いては生き物いろいろ。今回の哺乳動物はビントロングなんですが、東京都津波代さんからメールいただいていて、ビントロングとはなんだと初めて聞く動物の名前の気がしましたというメッセージ。そうなんですよね。一体どんな動物なんでしょう。那須動物王国と神戸動物王国の園長、日橋和明さんに教えてもらいます。日橋さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今回のテーマは東南アジアに生息するビントロングっていうことなんですが、あの画像をいくつか見てるんですけれども、黒くてふさふさした毛に覆われていて、木の枝を歩く姿はなんとなくレッサーパンダに似てるかななんていうふうにも思ったんですが、どんな動物なんでしょう。
1: そうですね、まあ、レッサーパンダと同じ木の上で暮らしているので同じようなイメージがあるかもしれませんね。最初に見た時は一体これは何の仲間だろうというような不思議な動物ですよね。体の大きさはですね、全長約150から200センチ、結構大きいんですよ。で、体の半分は尻尾ですね。
0: ほうほう。
1: 尻尾がとっても長いんです。で、これ蛇行猫の仲間で、この蛇行猫の仲間の中では最も大きな最大の動物なんです。で、ビントロングというのはマレー語で熊のような猫という意味だそうです。猫とは言っても猫科とは全く別のグループです。で、日本にも蛇行猫科は一種類住んでて、ハクビシンがそうですね。
0: あ、
1: 体は基本的には黒いです。長くてふわふわの毛に覆われています。よく見ると毛先に白や銀色っぽい色が入ってます。そのため光の当たり方や、まあ、個体によっては灰色っぽいのもいますし、全体的にその灰色がかかって見えることがありますね。鼻の両脇からは長い白いヒゲが生えてるのがよく目立ってますね。ビントロングはもう夜行性で、単独か数頭からなる小さな群れで生活しています。
0: はい、まあ、体のだいたい半分ぐらいは尻尾っていうことなんですが、この尻尾にはどんな役割があるんでしょう。
1: ビントロング樹状性なので、木の上で生活してて尻尾が長いと非常に便利なんですね。
0: はい、
1: で、ビントロングは尻尾で物を掴むことができます。木の上を移動するときには枝に巻きつけたり、まあ、いわば5本目の足みたいなように使うことができるんですね。体を支えたり、もちろんバランスを取るのが非常に、ね、重要ですから、木から落ちないように尻尾を安全装置のような役割をしているんじゃないですかね。動物園では給餌のタイミングを見ることができると、尻尾だけで枝に捕まって体をぶら下げながら餌を食べる姿が運がいいと見られることがあります。体重も大きくて10キロから20キロぐらいなんですがね、その個体の体重を支えることができるほどの力がある筋肉質の尻尾なんです。
0: ねえ、これ餌としては何を食べてるんですか。
1: 野生ではですね、果物や昆虫などを食べてます。動物園ではリンゴ、バナナ、サツマイモ、それから専用のペレットなどを与えていますが、果物が大好きですね。
0: まあ、普段その木の上で生活するということだったですけれども、その木から降りることってあるんですか。
1: 移動するときね、木から木へジャンプするんじゃなくて、一旦地面に降りてきますね。
0: ああ、別の木へ行くときには、一旦地上に降りて、また別の木を登っていくということなんですね。
1: そうですね。枝がつながってれば多分歩いていっちゃうんでしょうけど、大ジャンプをして隣に移るとかそういうことはしないですね。下にある餌や水を飲みに降りてくるところがよく見られますけど、前足、後ろ足とも5本指なんですね。指の爪は短いですが、鋭く少し曲がった鍵爪となってます。爪で木をしっかり捉えて頭を下にした状態で降りてきます。それから後ろ足の3番目と4番目の指の付け根がくっついています。これ櫛の代わりになってるみたいで、他にもコアラとかカンガルーの仲間は3番4番の指が付け根がくっついてるんで、特に動物にとって変わったところではなくて、多くの動物がこれを櫛の代わりにしてますね。
0: さあ、このビントロングですけれども、注目してほしいところどんな点でしょう。
1: これ匂いなんですね。
0: 匂いですか。どんな匂いがするんですか。
1: この香ばしいポップコーンのような匂いがすると言われてるんですね。 で、那須や神戸の展示施設はガラスで囲われていないため、あの周辺に匂いが広がることがあるんですね。で、尾の付け根に強力な臭腺ですね、匂いを出す腺なんですが、それがあって木や地面にマーキングをして縄張りを主張しています。
0: はあ。
1: 匂いを使ってですね、仲間に自分の情報を伝える、いわば匂いのメッセージのような役割があるのではないかと考えられていますね。で、2016年にあの科学雑誌ですね、The Science Nature で発表された、ビントロングの面白い研究があります。33頭のビントロングの尿に含まれる匂いの成分を調べた研究なんですけど、香ばしい匂いのもとは 2-アセチル-1 ピロリンという、物質なんですね。オスの方がこの匂いのもととなる物質が多く検出されたということです。そのためオスかメスか、あるいは繁殖に関係する情報などを匂いで相手に伝えてるんじゃないかなと考えられています。
0: へー、これ動物園でもこの香り嗅ぐことできるんですか？
1: お客さんの中でですね、香ばしい香りがするという言葉が出てくる時があるんですが、残念ながら私はですね、今日のお話のために実際あの嗅いでみたんです。よくわからないので、担当者に言って、しまわれてる時ね、寝具屋に入ってる時非常に近くなるので、10センチぐらいのところで嗅いたんですけど、どうも鼻があんまり良くないのか匂いがしなくてとても残念なんですけど今日本当にポップコーンの匂いするよって言えていればよかったんですが、ただお客さんが匂いがするということなので、まあそれで研究もされてるわけですから、そういった匂いはメッセージに使ってるんじゃないかなというふうに思いますね。
0: はい、ひょっとすると動物園でその香りが漂ってくる、それをね嗅ぐことができるのかもしれません。で、その香りには、はいはい、まあ、いろんな情報が含まれている可能性があるということなんですね。はい、今回はビントロングについて、新橋和明さんに伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 5時41分です。海外毎朝だより、韓国ソウルにお住まいの KBS 日本語放送アナウンサーキム・ミョンスンさんです。キムさん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 今回はどんな話題ですか？
3: はい、まだまだ暑さの続いている韓国から、冷たくて美味しい韓国のそば料理、そば粉を使った料理についてお話ししたいと思います。そばの実は韓国でも古くから栽培されていまして、特に東部の江原道はそばの産地として知られています。ちなみにこの地域のある広大なそば畑は、韓国ドラマの印象的なシーンのロケ地となったことでも有名になりました。そして特にそば粉を使った麺料理は韓国でも昔から親しまれてきました。
2: 韓国の麺料理といえば冷麺を真っ先に思い浮かべる方も多いかもしれませんね。
3: そうですよね。もちろん冷麺にもそば粉は使われていますが、せっかくですので今回はそれ以外の料理を3つご紹介したいと思います。
2: では韓国のそば料理、1つ目は何でしょうか？
3: はい、まずはメミルククス、あるいはメミルそばと呼ばれる料理をご紹介しましょう。ちなみに韓国語でそばのことはメミル、麺のことはククスと言います。
2: ということはメミルククスは日本語にするとそば麺ということでしょうか？
3: その通りです。メミルはそばで、ククスは麺ですから、そば麺という意味になります。
2: ではもう一つの呼び方のメミルそば、このそばというのは韓国ではどういう意味ですか？
3: はい、このそばなんですが、実は日本語のそばから来ています。ですからメミルそばを日本語にするとそばそばとなります。
2: あ、日本語から来ているんですね。そば麺、あるいはそばそばと呼ばれる料理、名前からして日本のそば、中でもざるそばなんかに近いのではと想像しますけれど、どんなものですか？
3: はい、まさに星川さんのイメージ通りです。と言いますのも、この料理もともとは日本のざるそばが韓国に伝わって、後に韓国風にアレンジされたものなんです。 ただし韓国では日本のように麺つゆにつけて食べるだけではなく、最初から冷たいつゆに入って出てくることも多いんです。特に夏によく食べられていて、氷をたくさん浮かべた冷たいつゆの中に目見るそばが入って出てくると、見ただけで涼しくなります。
2: 最初から梅雨の中に入って出てくることもあるということですが、その味や濃さはどんな感じなんでしょうか？
3: はい、日本の一般的なざるそばの梅雨よりも比較的甘くて薄味です。ですからそのまま梅雨まで飲めるようになっています。このメミルククス、あるいはメミルそばは専門店で食べることもできますが、最近では大手食品メーカーからインスタントの麺、つゆ、わさび、大根おろしが入ったセットも販売されていますので、家庭でも気軽に作って楽しめるようになりました。
2: へえ、暑い日に冷たいおそば、まあ、日本の夏の食卓と同じですね。
3: はい、
2: では韓国のそば料理2つ目は？
3: はい、そばの産地である江原道の郷土料理マッククスです。マッククスには冷麺のような冷たいスープに入って出てくるムルマッククスとコチュジャン、唐辛子味噌ベースの甘辛いタレであえて食べるピビンマッククスがあります。さらにチェンバンマッククスという大皿で出てくる料理もあります。チェンバンは韓国語でお盆のことで、お盆のように大きなお皿にそばとキャベツ、サンチュ、人参の千切り、きゅうりなどの野菜がたっぷりと盛られ、そこに甘辛いタレがかかって出てきます。大皿の上でよく混ぜてから食べます。また最近はさらにエゴマ油をかけたマッククスも人気を呼んでいます。
2: 日本でいうと混ぜそばに近いような感じでしょうか？甘辛い韓国風の味付け美味しそうです。では最後に韓国のそば料理3つ目は何ですか？
3: はい、最後にご紹介しますのはメミルチョンビョンという名前の料理です。そば粉を使った料理ではあるのですが、麺料理ではありません。チョンビョンというのはせんべいという意味です。
2: メミルチョンビョン、そばのせんべいですか？
3: はい、と言いますのも、そば粉を水で溶いて薄く焼いた生地で、キムチ、春雨、豚肉、野菜などを包んだ料理なんです。見た目は日本のおやきやフランスのガレットなどに似ています。これも江原道の郷土料理で、市場などで売っているのをよく見かけます。キムチが入ることが多いのでちょっと辛いですが、お酒のおつまみにぴったりの料理です。そば粉を麺としてではなく、具材を包む皮として使う韓国らしい一品です。
2: 具沢山で美味しそうです。クレープみたいに食べ歩きなんかも市場でできるような感じですか？
3: はい、そうですね、本当にお酒のおつまみでぴったりです。韓国では日本のように例えばそば粉の割合や打ち方にこだわったりすることはありませんが、そば料理は大人から子供までみんな大好きです。韓国でも日本でも古くからそばを栽培し、同じように食材にしてきました。そしてそれを使った料理にそれぞれの好みの味付けや食べ方が現れているのがとても興味深いと思います。皆さんも韓国のそば料理ぜひ一度召し上がってみてください。
2: キムさん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 韓国ソウルにお住まいの KBS 日本語放送アナウンサーキムミョンスンさんからの海外毎朝だよりでした。時刻は5時48分です。杉田二郎でエンドマーク。

0: 杉田二郎でエンドマークお聞きいただきました。
1: 太郎牛さん X のポストで杉田二郎さんいいですねナイス選曲いただいています。ありがとうございます。さあここで一つ NHK からのお知らせです。でこのところですね NHK というのを名乗った不審なメールが届いているっていう方が増えているんですね。であのパソコンの、まあ、メールですとかスマホ携帯のメッセージのところに受信料のクレジットカードでの決済が完了しなかったとかですね口座振り替えが完了しなかったという文言が書いてあることがあります。で架空の登録ページに誘導して、まあ、パスワードですとかクレジットカード番号ですとかそういった、まあ、個人情報ですよねこれを入力させようとするものです。でこれねあのそういったお客様に NHK がメールやショートメールなどのこうメッセージでカード番号や口座情報をお聞きすることはありません。そういったあのメールやショートメールでお聞きすることはありません。で心当たりのない不審なメールが届いても画面をクリックしたりとかですね個人情報の入力などは絶対に行わないでください。でもしクレジットカード番号など個人情報を入力してしまったという方はすぐにカード会社へどうぞ連絡をしてください。であのご高齢の方などいらっしゃると思いますので家族ですとか周りの方たちがどうぞ気をつけてあげてください。 NHK からのお知らせでした。時刻5時53分になるところです。韓国のねそば料理ということで、お伝えをしましたらですね、ハイカラうどんさん X のポスト風土が違うとそばの食べ方も違うんだな韓国コリア面白い コリア面白い、はい、
0: ありがとうございます。北海道にお住まいのユーリーさんからです。札幌は夕方になると空気が冷たいくらいです。昨夜からお風呂の給湯温度を高くしました。私にとって秋を感じる目安ですといただきました。
1: ちょっとやっぱり温度上げたくなる ねありますよ ね、
0: 兵庫県にお住まいのシャンパンファイトさん50代の方です。はい、今日は全国高校軟式野球大会の決勝戦が明石市にある球場で行われ観戦に行きます、うん、夏の甲子園の決勝も盛り上がりましたがもう一つの高校野球も面白く毎年決勝戦を見に行っていますといただきました、
1: ね、ありがとうございます。これ軟式ならではの魅力ってのありますからね。
0: そうですね、うん、楽しみに来てください、はい。それかこの夏の思い出を神奈川県のうさこさん30代の方からです、毎朝小学2年生の息子と楽しく聞いています。ありがとうございます。その息子はお菓子屋さんに行って当たり付きのガムを買うのが好きです。でこの夏休みの間になんと3回も当たりました、
1: うん、おすごい。
0: 店員さんもおめでとうと言ってくださりとても嬉しそうにしていましたという、ね、
1: ついてますね。
0: そうですね、
1: この勢いで行きたいですね
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。引き続き皆さんからのメッセージお待ちしております。季節のお便りとかですね、何でも結構ですのでお寄せいただきたいと思います。時刻まもなく5時55分になるところです。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の黒木愛子です。今日の午後は広く雨となりそうです。関東の北部、長野県、新潟県など午前中から雨の降るところもあるでしょう。そして日中はあまり気温が上がらず、暑さは和らぎそうです。今日も前線が日本海から本州付近に伸びる見込みです。上空に気圧の谷が近づくため、前線は西から北上し、活動が再び活発になりそうです。この時間北陸にやや発達した雨雲がかかり始めています。新潟県や長野県の北部また関東の北部などに雨雲がかかっています。この後は発達した雨雲が日本海から北陸に流れ込んでその風下となる長野県内関東北部などでも雨が強まりそうです。新潟県内も上越を中心に雨が強まるでしょう。 関東南部は午前中曇りというところも多い見込みですが、昼頃からは雨雲に覆われそうです。今日は各地で傘が必要になるでしょう。では現在出ている注意報です。土砂災害注意報が群馬県の前橋桐生地域、伊勢崎太田地域、長野県の長野地域、新潟県の上越に。雷注意報が伊豆諸島の北部と三宅島、千葉県南部、静岡県の東部伊豆、長野県に。濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。車の運転など十分ご注意ください。では各地の今日の詳しい予報です。東京都、東京地方は雨時々曇り、伊豆諸島北部曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部も曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島、晴れ時々曇り。神奈川県東部西部ともに曇り時々雨でしょう。千葉県は全域で曇り時々雨、南部ではところにより朝まで雷を伴うでしょう。埼玉県全域で雨時々曇り、茨城県北部南部ともに雨でしょう。栃木県南部と北部ともに雨、夜曇り。群馬県も南部北部ともに雨、夜曇りでしょう。静岡県東部と伊豆はともに曇り時々雨、ところにより昼前から夜の初め頃雷を伴って激しく降りそうです。山梨県中西部と東部富士五湖はともに曇り時々雨、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。長野県北部、雨夜曇り、大北地域では昼前から夕方雷を伴って激しく降りそうです。長野県中部、雨時々曇り、乗鞍上高地地域では昼過ぎから夕方雷を伴って激しく降るでしょう。長野県の南部、雨朝晩曇り、木曽地域では昼過ぎから夕方雷を伴って激しく降りそうです。新潟県下越は曇り、朝から昼過ぎ雨、中越雨朝晩曇り、上越は雨夜曇りでしょう。佐渡は曇り、朝から昼過ぎ雨の予想です。今日日中の予想最
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。